0: इरामा बॉलीवुड।
1: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन।
0: मेलोडी मुमिका,
2: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
0: दन नोस्टाल्जिया यंग तक पुना पुडा।
3: अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा तू परेशान है।
0: हिंदी हिट
4: setiap Sabtu
0: 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kaum aja.
5: Ya, ada yang pertama kali melihat semalam ni ya. Ada juga mendengar dalam kenderaan. Yang memandu ketika ini akan pergi makan-makan ke? Dan milik Perak FM sebagai teman kaum. Terima kasih banyak-banyak ya. Kamu nak minta Eli belanja lagu Hindi boleh aja. Terima kasih Naimah. Ada katanya. Kat mana tu Naimah ya? Okay, lagu Sonya ini kita. Dan kita nak balik pada ini klasik pula ya. Terima kasih. Siapa namanya? Bayan Baru Pinang hadir. Wow, orang Bayan Baru Pinang nah. Dari film Apa Nadies ya, dari Aisyah Bosin juga Berman. Eh,